0: All right, Ebreno, Enya, Edru, Yanko Papa, Nche, na yama na kwa papa, mwa kwa haba?
1: Yeah,
0: nya. Patemidi se mwa ya die?
1: Oh, unyamia dumti. Bibi ya kama.
0: Yada yamia se. Anofezo mwa ya feyi fa.
1: Already na ye.
0: Yada yamia se fa. Papa anofeyi, insurete fa ya krado.
1: Yo.
0: Etio.
1: Okay. Abuzi afo mamu yina ache. Obwade nyanko pa anda roma. Kwa siyada ufa kwa prabe tu ye na mkwa. Adi ya mwade mwoho. No nyame fa ni wia se mko ye. Safrain, I am a Combe Seven Adventist Church, and I had to a more

0: Yemamu nyina jo emamu atenase nananom ne abedwafo nyina yemamu nyina jo ene kwesiada enyumre yi eha eye nhyira oha ne nan ne chipo enum kasafidie ana moaso eguso amone yen ekro yi ene nso yatenase kwesiada eye bosumi toso enum ne da etoso da du enso kakran sa ade a chia ade se nyina ne bre no kwa na eko yeko yanim yeda ma se yatena se ene nso dwuma de atosi yatuden se nsem kese ana ye de ebre mu no ene nyina no ye ye nsem wa ye baba mu ye didi de ho nkomo ye su ade ye nananom nsem wa wakaka gu ho ana wakato ho no mu ebinu ma nei ye ne aya bai ibubu na esinetini toto ni ejebu okwa so na ya numbi ni ehwe bi egu
1: ebunukom
0: ni edibisi ya ni afabi de sia tumi fabi firi ba bi ni edia wo ba bi saa na ye kweyanim eno na ye fa te ho sese ye beba na ya ba besua de ni achirechimu ensim bi ayeka uka bi nanso bi kra na unnim na sechire ana ne fare bai kwa fa so asasemfu ano ebeto ho no mo eno ni etena sese ya na yedidi de ho enkomo na yesuade enso so e de afrimu se de bi omuka no esi se de ye kanono e ba ne twira ye ntwiro no sa ehu pa ne ye ku sku esi yesua a be de e fe ge he ike o u ope rusete uwe ye ni yesua we nyina yedi yankase yakasa no sɛde twere no na ye twere ye ne twi sɛde ka sansemfoa no ana asɛ yesua saa ma no abcd na mu ne yesua yi ye de firi ye abcd ana yesua de ne a b d e f g abcd e f g h eno ana ye nyina yesua ye afi de bi duru ne ya ye se go d d dio yesi kan d d hey a b c d d se de enzo ka de am drun de am fa ma no ende mhm ni nyina ya disia a yesua abaja fo nyina atrase me de kwesi boafo amansan boafo akra jk ya mo a e ofie ha sa na opani oredoa enkaninka okwa kudi chiame wo eye adangomase na nsusu
1: ebre nyansu obedi
0: bibi ntie sa wo nchen esibuo so
1: obedi wo nchen bia te obedi
0: ela from power gatu ebedu kakins ni bede rof enya maso wati esi breda so ntie hwe ebre na bechire
1: ebre no na
0: Ese ebre na bechire ayo ebre nsu ya yehwe iguso a no mabi nsu ozi se yehwe okay owedo amajo e
1: ya me de akosi
0: na ho te sei
1: eje hume mbo me da so ti ase
0: efie ye
1: efie bo ko
0: de nyame ase agra je ke na ho te sei
1: ehu adum eye
0: efie ye
1: efie ye o ma me so ho ye
0: de nyame ase
1: Dr. Mayham Meda Yesu asia nam de no atwaso.
0: Mm. What does it? Yo. Ye mun kompo kakrai na yenko yechi na otwetwa mu no. Nsem ni bi o hono ayede tudwa na ebobo ho a. Obitim bio na afi. Enen susu de wo hono de de atwaso.
1: Osi meda se na otwe ne de kai nie. E ka sense so sembe na da wato bi sra ha. Ani wo yi obi sra ha ntem. E ka se ato bi sra ha dan se ato pa hwi. Ni ho asem mfa obi a ho bio. E se mo e kana sem bio ya to sra ha no. Ni e ka se yi obi sra ha dan se akwa na doye. Akwa che na die bi. Ti se ya na enu anu kremo for tire no. E bedu se omo begu a chiri anu a omo yi
0: mo
1: chade. Afi o kwa railway square no abon se nipa bebre titi wo. En so mo se e chwa ndi sa men ne ma wo chwa no yi sra ha anu no. E kan se obi din komodom. Obi din komodom chese nsem ye mienu komo na sa dom. E chese nipa no. Wati wasem no oba bedodo. Oh, kasi kafra. Oh, wodi e oh. eh okafra no ododo enso kwasi obrechi ya no ase sego ah e dia kure tumbu sumu yeman kampo ah se edisa akure na so odi o yedi nkomodo mu no wonim de ododo kama nanso ne wachi de o sro e fani jam se de no zumbi yesa na odi nkomodo mu odi ntuma boni yam ye kan na otwene ne yesa semkese bia to no nanso akwasi kwa wa prinitrim ana oti hokomo a ase bia ento no so de ntuma boni bi kura na ne babi ana okru bi na wu ache senka senka samin ko munamunam nanso be kono odi ntuma boni yam ache se wa prinitrim a o e bibia ye kan tachi tana ye kan so ya bo be ona o se o preso kakra o pefem kakra se ne be wu ye nso onye obi ansie no e ka se tachi tana o ye oha oyo ha ebi nka se o wiya oya bu suafo ni bia no
0: na e chire mu sen se di ntina o so o preso kakra pefem kakra nanso ntu enam ne ntu wu ye wo anye siefo
1: agodi o no a o head ni entakra ti se ai enu mabo ebi
2: onkan bo ho
1: onkan ma ho ana onu so a o enhyeda ni 39 bi oh enti ono on kasro mu aho esro mu akohia
2: ye
1: yina frim efe mu aso kohia so ani yina frim
0: ono onye ntakraboa
1: ono onye ntakraboa
0: ono
1: so onye
0: onye faboa
1: enti wazi wo ye wanyo bia nsie no
0: nto mu so mutrimu odi odi oba soro kakra na se eja oba mu hu no anya bi nkoma damfo no o ya damfo no se onye busuani nso so se anya yetimi ko ni akosi
2: na no vona anya hwe anya hwe o ma bi so fodi ya
0: na madam fo adebi oba mu ho on kam hu nti se nka se mu ko ne ya anya hwe kra no bi mu hu no ohun mu so amu wo fo mu nzi da bi etro bi mu hu no fo mu kakra
1: mu hu no mu ne no ana ekoba ohun
0: etimi etro bi zuti mba soro nso kakra ma mu hu no
2: ya ba ka ba no ne akofa we ni aba na ye e ade papa
0: ah, oma anya di o.
1: Kwasi ye kan se obusum da mmre fe ene die to. Kwasi busum do nya no ene akasa se o peto no so mpo ye se wodi.
0: Mm. Di krabi di.
1: Odi kwasi wodi o busum odi to no. Awaje wono oni anu akasa. Enko wono akasa de anka to no. Ko buka se to wodi minni. To abe so. Ye so bo mu ase chia wa ko a ono so da fam eje so. So be a uchre bo emma obi a osumwa or ye gma osumwa. I was you on so big the book a seer emma. Na de my mate to say mini boss, unche bo ma or my foa. I was it on so da be a unche bo ma.
0: But I don't present me jay my ma bo. And I'll kind of my cuff watch you. Send the earlier cause I did say, okay, I'm to be cabbage. But you do a humbrasia say, Muna, oh bro, once. Ekasa chiri ni pano ono nso de ahobrasie kasa emu ene ubedi enkomo kama okay
1: kwa si di edi wye ni ekasa di odi kaya di bamchimye eba santime munu ekasa ye frena chunibuwa ekudu ya weku mawini kwa si ni ahasie ni niye ni se chunibuwa kudu ya ubedi ya hini biya di frena fikany saa fikany ono otoso enu saa mre nuna kumawu ya mfrena kumawu ya frena pimsu sa fikan yi o hin fikan yi ena woni egbefo edin tokosi ani wa from so ben kuma wu side ho na anu na o hin fikan yi woni egbefo hin ni efo na atara na sa atara yi na egbefo nso mo obusum bi ni efo na abam na sa obusum ni wo chine fe kesi bi na kunu mu no ena sa atara yi ene adwane gya abosom no ho ene kyene nyina ho saa kono amu no ohene afrikan wi na wuye no na obedi na de ene twembo akodua twembo akodua bedi ade no sei pe no kyenye kase ne bedi no ho ene ti mebi a obe koma se adwa bwase no odi saa bam kyeye yi eba o samere na ewura opim so se tutu odi kan ne ti otra konyo no so odi ba ene na ewura se tutu awo di kan opim so e ka se twembo akodua ne ho prekase jama du ofuti koti a na ne ho age afim enti odi bamchinye yi ba se penu
0: pe
1: na fe ana afeda hinfu ni nyina obi aye se obi bi enu na ne amane bamchinye kese k kesieni na eba enam.
3: Sabre na na na nomba chini biensi omzwa.
1: Ah, se wedi chini kesie. Ndio ndio nebasu. Ndi eno nene ama tiyai wakimbo akubia. Ono nene kumau hine dikai. Tama kumau ni afanya pimsu. Kumau hine dikai pa na afanya kimbo akubia. Ono eno wadesa abamchi eno eba kumasi jabasi. Odi ba eno na ene. Asantimai abaji ni bi bi bi ni aje hu kwasi ba bi obi a yakopon fa ne kranchi yi kwasi woni edi ba na otwe se ne
3: okay oyedo anu na yeda na si woni nse bo de amaye ndan susu yeda so a e wa hasi na se de da bi ye no no eye amafo nse mo de ba no so ya itibi na yakobi e de free hono na ndan susu no fufro e wo hono mo kai de ba eye nana
1: akwene
3: nana akwene na wife jase ene soso nana dibia ba a ye ba bibi ehun enkomo na nana akwene dibi ba e no tele de bio ye no ene soso na ye ba kwakuti na no ye kan se obi bi obi esi obi na so nana akwene ene soso akabi kakra ene na yeye hwe dio no nsusu eka ye no obetimi wo TikTok akọ no ma research kwesi wa for one ma and your whole life TikTok obetimi a join ye na woni ye ahwe edi
1: abum
0: edi abum e wo TikTok enti kan ho e wo TikTok na fi yini enkomo eye kasa nene enyina ye ba na yabe kasa yebesua de oba na o tap tap screen so e de amame na afi ye ko TikTok kwasi buafo TikTok kwasi buafo kwa me wo honu life ene yinyina yesu ade e de afri honu na bibia atumi aye kama kama kama kama kama kama kama kama na na na akwenye de na o de bae ne yidi kan na ye nkonkuti ne na na akwenye na semo awoka efa say ye see ye do be a see ubi nine so no. Yin tea then an aquahine. Eddie a bay ye. Penicas ye do be a so be nine soa. A chressing. Ye do be a see ubi a nine so. Nasitre, yin tea no.
4: Openly quasi waffle. Openly marjo. Adaroma, midin de nana aquahine. Me o asante effigasi. Opani yesu adie na otwetwe mu no ho no ba bi mete se ense mbisa na ba aye no na ebi wo mu se ye kase odinesi ni naso asechire ne sei encheche mu no ko ba ase se ohine bi eye mmira ana bi bi nti ontimi ni ne dwuma otimi di obi esi ni naso encheche mu no ba kama e ma ne koye empo se wuni sa tu mi ne se okase wo de mesi mi ne naso nti se koba se wo hene ni ni ho a eye wo e na wo se odi ade e encheche mu ne de ne mu da opa na kakra mi yesu ade nti me pese emu da ho kan ene se wahine bie ni hono ma owotumi eka se mayemre na medi obi e si mi na so ama na ba be di dwoma dia odi se ohene anase odi se enkoma
5: in she right fm
4: 104.5 eye wonu ohene no ankasa ankrankra dwumadi a emfa akonwa ne ho enna se ne pakro no etimidi edema no ebia na wo se enkanana na ankasa ekokrum ekoye na ade a emfa akonwa no dwumadi ho eno enna se ne pakro no ho kwan se wodima nana nemu se base nana ese waye mre bibi nti ontimi ni dwumadie wo akonwa no ankasa ho dia eno di enche she ye dao dada konti hine ena edi se jume die no esan se nanana mo she she se se wo hine eni hona mwa ni kontri ena eche echri enti akonyano hu jume die no eba besi kontri so eno nti se wo hine bi she yesu ya di enti minfa nana utuwa sirebuo jame mahene enye mfato mo se wahini biche nana utuwa sirebuwa se awe uswae che nana utuwa sirebuwa na se ekobase bibi nti saa wahine eno o nti mi nini jume die se wahine ya oko eko yi ni hene eno ni ura asutre se mira bibi nti sese minti mi ni mijuma die no se ohene nemum se wo nyamia wadaroma mi kontre e wo ho kontre no ene babe jina ohene anemu no babe di juma die a wo se ohene no e babe di nemum enye de wode na sini na aso no ene obe ka semle na sini na aso nti wono na enko nana otuo srebo enko no enko som daabi enye ne saa enya amamre enti wadaroma se wahene bi ye mre na odi obi si ne naaso a enye akonwa ne din mu ene odi ne si ne naaso nemum eye wono wahene na ankasa ankrankra dwuma die bi a e wose enko no ankasa kodi e wa bra emfa akonwa ne ho no eno ena sene pakoni betimi ayama no nemum eba akonwa no ho dwumadie dia eno de nananom ahyehye da ho eye kontre ena wose wodi saa dwumadie no ede ma ohene eno nti ena akok eya na ebehye ho no se wodi wesine na aso enti eno nkyere se chinchina ba baye ohene no wadawro ma yesia de enti sede na nanom ahyehye ato ho no mu eno no yedi ohene bi di obi sine na aso a eye wono ankasa no ankrankra dwumadie enti no de nesine na aso nemum enye akonwa no ho dwumadie se ye ato ye nsa afre no oman hene ho no na se na nanti mi nkwa a wonti mi nkasa e wo de nesime na aso enti mi na wo de nesime na aso mi na wo se mi ko minti mi nkone saa eye kontri ena wese odie ni mu na woko wadaroma yesu adie midende nana akohene asante efijase
0: ok nana akohene diya nana oyudwa nana ebibim emsese de naro niye kana nana kwe sese wednesi ni naso kwe sese
2: bibia
0: ya tu enza freno siye ya kwa kansi buwa hivya wanune ebeko nini ya juni
2: akwa si mnini ya juni ndiya mikasa anise nanani mwono
0: udasudia die
2: enti se ubisi ni naswa na msu usini naswa ntino uni hodia uwa idwa bikuwa ya bemua anase bia uni amamri bia
0: nje nu nchirese ye kukase buwa hinfia una yebe frose una bra hinfia tena anu ye ntime mbibi se emusa ya memuwa
2: na huu kwenye no ya kunti hina se ofechiri nemu uo shebibi uo shechiri na amano kwa
0: bia
2: asuma na se uu ntime ebo hon safu hini se miyahine ubida bebre yesa ya na binu mjani se nesi nasu nti no amema ni metisu so onu ya hene nesu unya hene se nananu upa uposu no aba
1: efriho
2: masi wo se unya amamre bia unya amani ya ni amamre bia chese
0: uye hene
2: au betimi ashe mpabwa chao kwa kopatisu
0: yede ayi ya frense
2: ni chini yesi usu
0: na kungroo
2: onye nisi da kwa zi tama manso mba pa ubo wane onanebi anase ofa bi abwa na huba se midwesi minaso meni nti wame mani metisu se uwe amena midi ya di debi uupe akunyana ato
1: dim nena na adwen
0: okay ne ne de no no no nana wasem na kan so muda ho de nana do si na so enche se
1: bebia
0: na ni personal ne ma ne ma bi
1: awo kwa kwa
0: ya no no no enti mi kwiti mi awo kwa kwa ya ma
1: na na fe de u si u ya chia
0: che eso wa hene no
1: be ne profo ya chia o yi
0: ya come in here was me na edi
1: woni mu de
0: woni mu boy
1: ya kwasi na so ya na si na so mu mi nu e to da na obi awu na edi onua na edi ade na so onua na se o mi se no edi ade na so me de
0: ani de se ye fia didi
1: ani
0: de ebusua mu ne obi afiri mu ne edi
1: eh ani de
0: champagne da bi e bia se me mi wo fa firi mu na anu mi ne edi na de ne bia ma emra bi de ka se mi jisu ne mu mu ma mu ne mi se ma emre nti me de bia mi ne aketwai
1: on a tifi
0: on de wo de bia wo ha mu ne mi se mi ni ha nti wo no bibia ni a ono na nesimina so me na mi didi e bato ono na bibia ni a omukosi ni so ano ntende nya didi
1: ano akosi ordination na so
0: na no ya didi na busia obi wu me do ya wo fa wu ne do di na dia o yo hene
1: debi
0: eh na so
1: se no so di na o sin usin na
0: me amukra me nyo hene na wa me do asimina so
1: eh na msi ano enu enu man ye mbi no
0: okay you ko TikTok ya wo hon mo life kwesi buafo uko TikTok ako search kwesi buafo ene ye wo ho life nkoma ye di nyina no osu betumi edi ho enkomo bi e wo ho no na oba no odon se mi screen so sa fa sa bo double tap screen sa mami wa like mami na ye nko ye nim okay na na akwenye na so ene o wa asem a ode asan aba aye no de ene e wo no na asem a ode aba yenti ene ankasa na sabo odinam
5: apani kwasi buafo apani adaroma me mama jo adaroma midende nana akohene mi wo asante efijase apani ne yesia de nti na otwetwe mu no emse minua oti o de asembe se bi bai na muguso bona na ya hanom kane anu bo na ni nti ma nti na asembe sa no na bra mu yi asembe anu no na meti se na mu kasafa se ose akwa so sem ana se amane bo esunsu ye bai ene wontem wadaroma yesi ade nti se sana mete ni dia ene na mame fa we si emfa nka ho yewo akwanso sem yewo amane bo ene yewo wonante sie eye ni mame ensa ye ka se akwanso sem wa yesu ade nti ye mfa ne se ye nua ke edu ke edu ya yeni ni di jume yi ebi ya na mwene ne di nkita honwa siye se bi ya ene omre jume di yiso ne bi ya mwene no mwomu eni jume di yino eno no di ema to monsa afreno enti bi ya ufri fie aba e jume mwho no mwono na wakana yere ajewa ako die se ajewa and then we call Inchira FM. My name is Ensem Kasiye for Ekodi Jumedino. Naji wa kodi akata and say, eni e minti mi ensho sa, eni e mami mani un, jisika wui, udru angunagaja anshia, topano, udru hanoma tokusia, nefakoma Ensem Kasiye for Abedra for. Eno no eje wako de amane no ansana wababe oba no ekwan so na wonamo obabe dru ye no enti se obabe dru ensem kesefo manim ho no mu a juma die no asia ehonom no wetime ebusa nse eke na ekwan so etisey ekwan so tisey no enna ke dunu bit ebebo na man yes oh me ba na e traffic e wo kwem me beto petrol e wa ha me fri honom enna me de ba eno ye ekwan so die sisi ye ene ene saa amane bono enti eno ne ye akwan so sem na fi abase e na wamane ye ene sei eho enna ke advesa bam amane ye se o meba meire ajewa ko de ka se memfa wesi emremu omane mu enti yesi mamane wo enti amane bo eye de obi ene de asoma wo se fakoma obi afe na na aba wo na wonante sie ene sei wonante sie na nai afe eye ke eduna nkasa no botaya enti wode ba Enshira FM edwum honum ehọ na na obebọ ne nante sie ne se madaroma mini mudin kita hu sie yi se ene mebe dwuma di so na mene mu ababe di dwuma no enti me nante sie eno no enti wadaroma yewo mu ahodwo miensa akwanso sem ejina brane amane bo ejina brane ansa na wonante sie enso ejina brane nemum de ne ama ase akwanso sem no ene amane bo ene wonante sie no eye etu afra kakra eye se ebia na enye mem na me ma adwen se me ba enhyre fe monum nemum obi na amane me obi na asoma me se fawe efa koma enhyira FM4 enti enipa no wonim se enye wono ane pe ene ode ba enhyira FM honum nemum obi ena asoma ne enti no eno na ba be amane enti amane bono ebeba wa bra obi ena asoma wo nemum se wankasa na wo kwa wo kwan enna se ye mane wo se ukọ injire fm dia ene towe jiwe fawe ne fakoma ensem kese efo bedwafo dia eno ne ye amane bo enna akwan so sem no ye mifri ke edu fi ho na mo ba no mihu se ye dum kania mihu se we wo kwem eno so ye akwan so sem ne mum nante se ene sene de tese eye mimi ankasa me botaya me di frifie se me de ba enhyira FM honum eno ene nante sie ti wadaroma yomu enkrabata miensa enye mienu nanso ne nyina e bia gina na brane nko wadaroma mi dende nana akohene asante efidasi medasi.
0: Okay. Nana akohene na yeti ne nka no. Na wachichi mu kama ene kura do asade ba kwa beka ho. Oyi do sie wodan.
2: Nantisie.
0: Ye wo unantisie.
2: Amane bo.
0: Amane bo. Ana ma
2: akwansusem.
0: Akwansusem. Ujitum.
2: Akoshi amane bo ene amane na menyintum.
0: So.
2: Wo amane. Bitwa manu se kwazi ukwa ukokrom ato dreme
0: na obi a obi nsusu den
2: ukok
0: obi ka asem ne kire wo na obi di ade ma o se fa breme
2: amane
0: ebia mebo ebi nsu be se u bitu tu mi fi ya de o nma minim se watu ka de ba to ba me fi ya o ma ha mechia me but na de o ba ya na wa ba that means e de bibi o ho
2: bibi o ho amane ebi ntina ade
0: ebi ebia na bekra minim ade a wo de breme no ye den. What can I say?
2: Ebia,
1: She said, oh, but I've been here with the buy.
0: And you ever can say?
1: And yeah, or money on the buy.
0: Said, no, I know your money.
1: And India, my money will be my name. He said, you tell me purpose on the buy.
0: So be Eddie Bibiaman, will be crown.
1: And they said, I'll be before I be crying, cry me, I met him to my money.
0: Ubi a me minuni mood me nye madamfo. Uye de na abe mfiye se uba buwa mani ache mse uko utu kwa ya nwaba na abe kamu wase machire.
1: Kwa si se.
0: Tiyo mefante ubi a minimu suwa ukura watu kwa ya. Ubi a matiti suwa watu kwa ya de. But minuni nisa hadi ya nse uba kwa ya me ube chiyame ya nasa mibaba chiyame wa kwaba. But nano de uba ya mwawaya nyumbira na uba ya. Enono eyedea. Because o mami nchei.
1: Isem dia mani ebe bobo asem bia
0: che ne ebe kan se ye de
1: se o dia mani ebe bobo
0: nte no ya mani bo eno ya mani ba na se
1: ye fan se se wa ye se ye e bia sabi obi afrim ena me kwasi obi kwasi obi
0: minim ho hwe
1: minim ho hwe me kwa mi da mani na ekọ
0: se nte na no ye kan se me ya mani
1: ya mani na ekọ
0: bibi nti na
1: bibi
0: bibi na de waba
1: obi mani mi bibi a ho na mne ne nya dwa
0: ye obi mani ho hwe se ye
1: se
0: me ba sam na nya fa sam na mani se ko kati obi yadi adi asoma wa e mane ono no meboa e bia mehu se wo koma kurase ana me top pan obi na me dem pabo obi kan se fa koma mehwe suni
1: eno ya mane
0: amane tu ka obaka de o me baya we de enye bone wo fie wura ana me hia no no se me mfa de we mro mama ne eno no de nti amaba wo fie ha no eno no e butai bi nti ana me de aba
1: akosi de me
0: ana san so na obi wu a ɛno nso na menim ho hwee ana abusua panya atui sɛ kɔ me hɔ na kɔka kyerɛ no ɛno nso woba sɛ wode amanedeɛ na ɛba wo yɛde biribi na ama asoma wo yɛde biribi ama
1: no tikasa no woyɛ amane bɔ woyɛ amane yɛkasa no adeɛ biaa bɛka ho biɛ sɛ sa kasa no saa ne yɛkasa no ntio adeɛ biaa wode ka ho pɛ wo kasa no ada ne kasa no amane bɔ ɛno nko amane ɛno nso nko nti yɛkasa no ɛno so nti adie bi e ka ho bia
0: nti te me fan se
1: ndie no nko
0: se me se ko ka che me hwese ni se na me aduma ku ada omre kumase na mne no wonse nkan a ukɔ kan no yeden a
1: me ko ka a che me hwese ni se
0: ko ka che me hwese ni ni se me se ku ada omre kumase me ni ni bi hia
1: me ko bona mane
0: te no yeden
1: eno ya mane bo
0: ana ma mfa bi bia nso
1: wa ma miska se me fa ko ma hwese ni ndie o mane me
0: na no se ya mane bo
1: we dey say
0: na nya mane bona ebe
1: we dey okura dey na dey man dey ko
0: na say so ni say asem ni ade nyina ya ade
1: e na pesem chon say ye kasa no ho no eno so nti ba bia odi ade ebe she bia na sesa kasa no
0: eh
1: oh ba bia odi ade ka ho bia sesa kasa no asem ba ko pe odi ade ka ho a sesa kasa do e kof alfufu nti ye wa mane bo ene wa mane de ho kwa amne nya dwe se eh mama ni am de buy ni mani am eh ne se me obi kura beto mama me se me kokro ma me nto watch mre no mama ni me na wodi am se mo me mama me mama ni am de nam so se me kokro akotwa fidie ba me ba no kwasi bo afa mama ni me se me nto watch mre no e de mimi wo mama ni am de kokro mu butanti am de kokro mu ana wo kwasi bo afa so asa mama ni me se me nto we mre no and you order the na me no nya dwon
0: okay agrajeke
2: over ene nana ma ye su ade nti nana me hu se akwanso sem de eto nipa no kwanso
0: mhm
2: ana amane amane bia de ma no a ya wode ba ba bia ya woko ho ko di dwuma no ana wananti sie so eye de egusa o egusa o di entira wananti aba ho no na we miensan nyina no me de di mu pa ne wananti sie no nanti sie no mu ana zamane bi wo ho a wabusa no kwan so enti kwan so no a wo bo na mane no aha no na nanti sie no mu no ana amane beba se obi mane obi bibia or can I say, oh, I hear background. Oh, mam, say, Nadiaba. And I can't hear by Yamenko and Kakabi Kurano, Neloswaba. And dear, no, no, ya dear Titriwa, and Nipanoa, ya, Yasumano, what de Kurano, ɛnu nyɛ asɛm pa anti wɔ tutuni na ya wɔkɔ baabi akwa sɛm no nyɛ no nti no ɔba ɛna amanyɛ no soso a ɛyɛ akyɛde bi a de amanso wɔ mfɛmmra baabi no nyɛ no nti no ɔba asɛm pon ɛne wananti sɛ yɛde ntira yasoma no a ɔba na soma no mu no ɛna manyɛ ɛne akwanso sɛm no epie ba nti akwansɛm ne amanyɛ ɛno hyɛ anantis yenum ndi ayira moma na nyira sese dia ayira ye hu se nya dia ya ye te hu nemo mama ama anantis yenum no e ho le se biribi wo ho no mo nipa no beka dia kan ho ne ye nhyeda se nipa na ba ne bibusa se akwan se sem ni se no wiya wasaba o ma ne ye ni se ne obi di biribi e ma ne ya pa no a beka mi enti India had ye kwesi wananti se ene frɛ ne ma mienu a akande ba enti ne ma mienu no hu hia
0: eh adekwa na ese ho na
2: ese nanti se no ase ebise ni pan kura bi ya wie kura bi kura wo ye didi e no se dua ne bi wo amok kama no e ho na ansem a ope nanti fo asemati a didi ase ana nsɛm a wɔfie wɔn deɛ ɛwɔ nyina wɔn a ako ntɔkwa ne ayi nyinaa ɛhɔ no oyi ne nyinaa de aba nti hɔ no ɛna amanneɛ no bɛba ɛhɔ no ɛna akwansosɛm bɛba nti akwansɛm ne amanneɛ no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛho hia kɛse na ɛma adeɛ a ɛyɛ titiri ne wananti seɛ no ɛna kɔfa wɔnu de ba.
1: Akwasi afei baako bi a mene nana nya adwene sɛ ananti seɛ no ɛno ara ne amanebɔ no. Nanti siya mde nami, nanti siya mde nami, efri ya kodun kwa o, akwa siya yiyenu, enu wanti na menam. Menanti siya, minti mi fiti prekupe, efri kwa da so, tana so se me kodun kwa, kwa siya yiye. Menanti siya mde kuni, enu niya mania mde kubo. Ndi honu nana, menu wanyadwe oho. Enti nanti siya nuwane,
2: nuwane
1: amane bono. Na, niya afe na nami, menu wansa anyadwe na madika akano. Ama jamani yuko
2: epa cho mincho ano oh, ama amani amani we no yani ya kan se amani bo se de hu ka kai
1: amani bo
2: twas
1: bo twas so pena se saka sa
2: ama amani bo
1: mani bo
2: ndo ya amani amani na am, se amani di ana se bi bi bi
1: action
2: so bi ama wo de akọ
1: akọ ene no ama iske bi se fa koma obi
2: aha na amani bo dia na che se ene wananti se ene nyina
1: ya de crop.
2: Na na no twa ni tia ye ni se wa aman amane wa mane wa mane ye bonu amade a ena ko iso bi di bi bi amane wo bi
1: ko twa bi
2: bonu e kan ho ma amane bo be bo amane ye mi enti na amane de
1: amane de ti mi sika ti mi ni pa to da ko ni pa amane ayo kro mo bi di nipa mane ma akunya accident
0: ona eno ye nkra to ana enkra na se bia me de ade ma sa fakoma me fakoma me hwe suni a o bi eno ye nkra to a me de ma o te fakoko ana se no
2: nkra to de asem o to nkra e asem no de biribi kura amane biribi kura o wensem a o de ko
1: so fa koma smesi
2: sa smesi aha
0: tenu ya manage amane na bia
2: aha
0: adi ye confuse
1: agwasi enkra to nie obi wu a to enkra kra me ba obi wu a nipa na wu a oda ho no oda mpamu no na nipa esu yesu ne ye to enkra mane se
0: ya
1: yesu na yesu ne na enkra to ye to enkra se okwe oma osmesi nya ba oma oma ne ye to enkra no no ani ankrato
2: ani akasem kawo
1: kasem
2: na mani de biribi kura wo a wo a wo de koma nipa nse amani e odi ma wo ni sika ana otota de se yemfa ma
1: from room
0: hmm
1: ono sho ho yi
0: nkrato
1: tunkra
0: amani bo kwanso sem akwanso
1: kwanso
0: ana de ahi
2: ose akwanso sem ana amani
0: amani
2: ana wanantisie
0: nantisie
2: mhm
0: ana nanu ne ye kan se abane bo
2: mhm
0: yes sir
1: nanu ya kan nantisie wa
0: da bi nanu na di be shame ne se ka ho
1: ana me se nantisie anya mane bo ye wan
0: nyina ya de ko
1: menante se antimi free ha ekos esuhunu echese mi se ni se na sia meko meko ja wade amamba sa menante se no
0: okay
1: na meko no ana obi amane me se yesi suhu abutori a oho minto bi mra ene dia ma obi amane me
2: fa
1: ko ba manye mama eyi mi be ye obi si minto abutori a okwa mu mra no ho abutori efe na se ndia mama omane mi wo anya mama ne bonu no
0: Okay, sa na we do e kan. Eye. Afi yen hwe nne de. Na no yan fasem bi an hye fridge mi se bi aye kwa ba. Ye ba e bi sa.
1: Debi.
0: Da nyi bi bi sa.
1: Bi
0: se bi a asem bi ho enne. Obi bi sa aye.
1: O ti ne bi sa aye an so.
0: Yi na no.
1: Yi na no, yi na no.
0: Oh, okay. Eye, ene ye yen hwe enne. Ene die na ye nhwe
1: ene die akosi anwo hie wo
0: so ma sha
1: obi twa me nsa kura no aya die this time he sha die papa anwo hie he sha die
0: na sha da na modi die mo den sa ne bai
1: ko si this time he sha die kasa
2: ni ma na mje die mre ba kwa be she
0: na da ba kwa be she bonus zombie twa
1: so this time sa e be sa
2: a bi da ho be ba ne
1: ya otunfo ye bia ye ni ko ne otunfo ye bia e be se You ready be a nico?
0: Yes, see, the decay new is in for a day air to moon in the decay. Ye be sa say. Nan ye, ya, up him swore. I took a course so. Nana say to Ababu. O di nymphia a tosso a do non soon. Brow be ye a Santa Henin. Na obetena kunya se opemso no ifinhia dio nunsu na anu ya de ya o eh ye hu se akunya fefe bi kunya fefe bi si ni nchen esi ni nsabe nkumso obi anti so sa akunya na ni si wono eh hedio ezi sa akunya na ye fre ni sei sa akunya no a na esi ho no ebisa se ye frɛ saa akunya no ne din ɛsɛn we ni nsɛm a ɛnɛ ye na ye nyina ye sua de ɛde ɛfrɛ mu ɛnɛ me nya ba papa bi amfa mayi mayi nsio ɛsɛ ye se se na mpɛ sɛ nka ye ɔbɛtena akunya no sɛ ɔpem soɔ no ye se emfie aduo no ɛnson eni na mfie duo no nsue no ye nyina ye hu se oto wono na akunya fefefe bi akunya fefefe bi esi nsa benkum so sa akunya na na esi ho no ese sa akunya no ye frɛ ne se na obi ante so obi ante sa akunya no so sa akunya no ye se ne din e de sɛn eh edi na we de hwan
1: Awol
0: nanu yan eyi o. Eh na se akunya ni entwire di mu hu.
1: Ah, isuade.
0: Eh sa akunya ni go. Na ye entwire di bia ensusu engu hu. Nti e den na obi etime ko hu sa akunya ni. Eh ni din e de amaye.
1: Awol ni se amu atiefo ahye ne so a. Benkum no ye akunya ye kan wase ni fanu de ya kan wase mu. Bite kuduo no ni fane de de bite kuduo na no ye kan no ene de ye ba benkum ho de no ene ye kan ho se ne
0: akonya bi ese ye fepa mgra man hu
1: ohun
0: eyi Godfred minim se o Facebook live a ohun anka
1: onyi ne se
0: Godfred se o Facebook live a search na no ye bra na na AD ye 27th anniversary no Otena se yesi na kunya fefe bi esi ni benkum so kra madwena amaso. Na me yenhwe. Se de akunya no etie. Ehe. Na yi ndi de ho enkom obi si ye frɛ ne sikadwa. Ai oba pa koni ade pena. Si koni ozi ye frɛ no sikadwa. Da bi enye sikadwa. Sikadwa.
1: Da bi kosi.
0: Da bi enye sikadwa.
1: Ye yi no fie no fie no.
0: Ono de ono ye nyi nimpi.
1: Nyim pie sa.
0: Nyim pie sa. Mhm. Mfie no mfie no.
1: Fie no bia.
0: Sa.
1: Ebo mu kasa ebo dane ya pege mu.
2: we each and finum bia. In a deep basabas.
0: Okay. Edia tossum ye nin ye. Yes, a brebeni busa a bee. Na ye di two before. A benin yin penny say. Nhwɛ akɔm awuti mpo. Nhwɛ akɔm ɛma awuti mpo. Ɛno kura kyerɛ sɛn. Obi kɔm ama ɛdɛ nam nti apopo. Ɛbɛn. Ɛsɛ bɛn na kyɛ sɛ ɛtumi si sɛ obi kɔm a wogyina hɔ no ana bia wuti wosu ebi aka wana wosu wuti wosɛ wuti wosu wosu. Ada kura mboa. Sɛ wode biribi yɛ deɛ na kyɛ sɛ.
2: Bɔɔl kɔ obi bɔ a.
0: Nyanya mfuru wadudu wa se ni nyanya mfuru wa hii hamudi ya bayi.
2: Akuraso ni nyanya huma.
0: Debi u, nyanya mfuru wa. Oh, debi, debi, eye, eye.
2: Bia kese, bia tinti, udoa ufuwa na fifu.
0: Nyanya mfuru wa. Juwa fufa, nyanya mkitu akura.
2: Onene dike pie.
0: Yesi, chesa ebe yase. Nyanya mfuru wa se, onuna osi, fusu kane, nansu, wanya.
2: Wanya dukuru.
0: Dukuru.
2: E do fo akwasi one di kapie.
0: Nzo anya dukuru.
2: Nzo dukuru, anya dukuru.
0: Na da dukuru de okope waide.
2: Asa sa dukuru, ndua kese ni nya bie. Ndi wo anya, wo anya bidia.
0: Ono nzo ni di kan ba.
2: Nzo
0: wetme nya. Okay, wetme an fifie dukuru ama bia obi an kwohye ho. Ha, bi sa ni bi opeso okire. Nzo wo pe dukuru ma kwohye.
2: Dabi.
0: Wo anya bi.
2: Wo anya bi kura.
0: Nzo ono dia odi ka spia fu.
2: Ba ya nkwose wo nya bi.
0: Na nzo so wo anya dukuru.
2: Eya mom.
0: Ofu ye nyina wo anya ntaba. E wa asia obi bi tima gina home e wo honom. Okay, esi nya nyamfuru wa na eko. Na dodo se ni nim nya nyamfuru we ya mo ken. Sanya nyamfuru ya muke mi se dodo se nenim yo eye de toso 9 afre na wodi kuma
2: fre de kuma
0: aso en kuma ye
2: e kuma ama fre na de kuma
0: yesi afre na wodi kuma ekọ enyina e kire sen
2: yesi we ya kan
0: ya kapen afre na wodi kuma kuma ekọ enyina afre na wodi kuma ekọ enyina e kire sen
2: pese e di bia na efu kakra ba
0: afeiti ye yesu wa be firi me mpase ana se wo firi me awra e kire sen awra wo firi me mpase ana wo firi me awra e kire sen de toso nsun wo de ho kire den chem nam e kire sen yesu bi de ho kire wo de ho kire den chem nam ubi de ne ho kire dan kyem namo a na se kire ene sen ubi de ne ho kire dan kyem nam ase kire na ma kire ase na yakọ kama nti de ewo ho eno no ene de em se emu nhyeda anya edi de but
2: emu nhyeda
0: anya ese ba ku mi dubi e be bo mu na na ese yam hye me
2: uja ba ku odi nkasa dwa odi nkasa dwa
0: aha okay dia toso enum no manka yesu obi di nkasadwa nkasadwa dwa ana anya dwa
2: dwa
0: nkasadwa eh eno sie be
2: de bi nkasako
0: obi okay obi di nkasadwa nkasadwa obi di kasadwa ana nkasadwa nkasa dwa
2: nkasadwa
0: ipi ai wo
2: osi o oh, toda
0: kasa kwa pa
2: din kasa gwasa
0: hey you don't know say keje tia de ibi no de ma
2: e keje tia de se ni obi o
0: oda de ti mai keje tia be o
2: esa
0: obi ti ma keje tia be pa wa wa so ye be ya ba dwuru ho a won ti ase e ya be so ye be eso na already wa de aba yo it's waiting somewhere near the Eba. Godfrey,
2: I can be, aka bi wase
0: Godfrey me pacho me sire wa dibi me se o Facebook dia se ni ho dia fine your Facebook wa ye se na no ye opem so e di ni 27th anniversary yes, na kunya bi isini nsani fa so e benkum so ye pese o ma ye hweta akunya no e wo Facebook TikTok no so ye kwasi buafo ukọ TikTok on ma ne mo whole life kwasi buafo ba na odun se miemia screen ani sa tap double tap mami wa ba na double tap screen no e de mami na aye kama na yenko ye enim okay
2: aka enso ne wotwe
0: enso
2: ne wotwe
0: ne wotwe maka enso no aka wotwe
2: ne wotwe no
0: ipacho ye se ɛde ɛne pipi minti da o
2: o gwazi
0: pipi ana se wo ye ho wo nipa ho ɛne nipa ho
2: ya bi nye nipa se ele ni passem
0: kroje ki ele eso de bia yo
2: kroje ti we de duro wono mo a ka ya uhuni
0: o de ese ese de me no kra me ntida pepe de
2: o ntida o de wo ma ye wo nkrase no wo munim de
0: pepe
2: wo munim
6: manu so mo kasa ase mi o
0: sa
2: me ma me ka ese manu sa me se wo ma ye nim sika mu so no wonum o mbetwa sisi
6: manu
0: sa
2: ah ntem
6: shishia na
0: omo omo so sikam
2: omdim sikam mu akua fo pa no
0: omo do munim
2: ah wo ma ti asase eti wo mkasa ano
0: na ye die ni bia
2: mo kajeti ha munna na
0: mbe okay eye 0322085818 0322085883 83584 TikTok nsi ho ko a kwesi buafo TikTok all life na ode comment bibia pese obise bia no betimi agya no honom na eba mekan e de amawo na omo do so papa papa oba na do nse mi mia screen ni ama me wai double tap wa ha na o like na o share na fe na follow so e de aka ho okay ye kwa homa no so na ye ni mu eni nkomo 032202

0: kwa dobe timi di wadruo na unya wakwa ntifi ya sona fesa mpara Ukraina Ukraina sedi okodi Ukraina nkasanima ma mimo wajo na mimo akwaba
1: aha ee nshira 104.5 asidan kendra di anapei ee wonghe ya suwa anu demu nina achaya mkwa na misi mpempensui onuwada sukura ye muna unya ye mu ampa oshe ye mbose ori nyaye na ori empower ye ebi ya ubiyano emu akwaba eba ikasefidiye so aha enye nishira 104.5 abrasu mini unyamidi for prophet Dr. Joseph Mensa aha ahuntedi ya debono wa eye bible akwapa enu kwafo transwefidiye so asafro eye Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church enye asafwa eye buye nsemu ye bompaye wonyomi asafwa onom na kuwa sudi ede hintasemu diye wani tre kum kum pipi unipa abra bomu na utufo na fi odoma chede nyamedi ya domu bi enese wadi nubrane hahai esa yadie yadie biye da usubira yusu sum mu amani bibirifi nipa so yadie ni diaye kwankro yaye kwankro na mina mnesa so esisani yema prophet Dr. Joseph Mensa ebu kumasi kudu ebu efidiye so sumprimpre owa ha juwa dani na lechi ya brada biya wani dom ishi ya ewa santasi enyine mu First Jericho Junction santasi enyine mu First Jericho Junction wani biyana wachuna ama pa juwa da bebiya uwo biyara so pe so hinya midi fochi kwa ya udu santasi enyine mwa kumasi na udu santasi ya kule tuwa su yefene enyine mu ansana mwako ahina mwako kwa bini na enyine mu First Jericho Junction ena kaa uti mwbe si fomu saa Jericho Junction ya goi filling station so ewo ho a eno so usipa ni mfutu kwa in edan chain mfutu kwa in edan chain inti usipa na na utubili ka edu wani achire asu yo First Jericho Junction horo maminka awadu ni se usipa branti yibi eye electric weather ewa junction ni so ena junction kuro ya asu eho subo hu se edi mani mfidi yi bibre ya ase se bibre yi bibre ya gugo na enu wachino mfutukwa na umani ya na wa unsabu mkumsu ifia etosu nai na shensu die ye fufu na saa ifi etosu miyansani nai nina asha yisu die ye fufu na mumu nai numu ena tent anakano pinyi nyamidi fo ni dom ishia subisi nyamidi fo Joseph Mensa ishia ni pa ewo aswa debi mwa enyano kre fi bro bidi ni juma nina wa sentimente mwano oni ni pe shia neye ifi ena udini juma nti sebika se bianko aso da bi na hanya me difo Joseph Mensa wa anya nokre ehwe boda asem nyame adom onyame difo prophet Dr. Joseph Mensa yen kaso ni mede onyame ehun mobo e de adchede esunko achye no nanu eno de boa adasa eno de boa adasa yejume de yina nyumre no ha e isra fm so na wotime nkan abefo kwantempo aye faso bie ma watie nka eno so eye Inshira 104.5 on Facebook Inshira 104.5 on Facebook onsa ebekain eno echi nso Angels Dominion International Church Angels Dominion International Church on YouTube oyamidi for Joseph Mensa jumai brother friends as we dinya eho so onsa betumi aka no ana Dominion International Church on Facebook also sabe Kenya bidi for prophet Dr. Joseph Mensa na the juma huru biara wodi biya fi brao enya me de dum ye awasitrem no na obeye difo ema Angels Dominion International Church no radi afado so aisaya di bebre eye bebre how everyone so won e pa wo enya bi wono a person two coin wana kono ho ebisa ko hwehwehwe mu wona brabom be ye adwuma bia enye yie na me di fo meye den o chere won kwana na ekwa no ebie prekope be bibiri ho mpa wo kura adwuma wo ye adwuma no wa yenim fie bibri eso emwa won ni nyina na se ebia na adwuma no enye wo kra mu adwuma eso wo bo homa di bia kuku bedo enso wo be kisa dia na nso ade chenya na be kwa wie ya na hwi enkura wo nyina na se prese de de to no se ya na wa mfa nto aya na efito wo kra bia won ya ene ne nam ni obi ya ntimi nyebi ni nyina na otimi ye bie ifie bi wa na owu atiesim sa busua no obo prinyame di fo bechiri ntia wu abe basabasa ewo busua no ma edimonya meka sa afi tekupe wu bi asie na de hie bebre a sele ni da so bi ni ho ye ka kono kra para fo besi wu abe ufi na efie no wu nye mfiri fie ho nkoye obi wa no asia ka be nkoa wu nka wu nkoa wu ba ye obesua wonya nkoye e de ka wu nkoa bobura nyakopo di fo jofrit mensa suye na onye hwehwe bu hu di ntia sa owuo no aba na no na abrante fe ne eka akoye ekotwibra a ne ne hawo ne bonye wudi enti israel ma akodi ncho e wo manki tuwe bi enim bi wana eduabo e na ya bo nipa ne duada e sa ebusua no wi ne bi obi akotwe beto abusua ne mu no edi monya na nan ko ji ne mebi baafi a enim ko ji bae no entumi amwa ebi ha yidi mi na kande a mbre yi bitimi yakwa koma na afi ye hwato ye na de ofi ne edi enya e busu de ye ntu na me tusu man bi dua fie suma na de bi dua fie se emu fie ho ban no nipa nyina ho ban no ana ma efa sika mbre ye no sika ne enya ana babbo ne enya nanso akande na ye se de me suma no yentimi fa banu a ebe sori etia wo ebi se adi bia e wasi tene mu bia no e wo ho se de ntia e wo ho eni ho kwa butai binti ene woho na mi adum odifo Joseph Mensa e ka me ho ha na mi ka se nsem na wode enkun nwanwaso ebienu bia bedwa so na enkun enu adwuma edibuo nipa no eso papapapa obe Israel fe bo ha ene mi amenya bi difo ye aso ye wo a bonye enkun bia to nipa ko ko pe enkun ni na bi no e dia dance sa mpara na mi difo Joseph Mensa yesi ye kan asem ye kan sa akwa no kwasem pa ewu mi se spiritual protection cream any fever cream e wo jaso obo Israel fe mu ha wo chira no pa wo se beke mi enwumire kura se obo pa mprimpri kura wo se betima ka bi enu dan chen sa enkun he obi a ntin ta chichire wo obi a onam a odume bia wo ye bie enye ye wo susu da ye basa use a protection cream ni pe jina e ku shee ni pe bi se ko pe mo a ha ye pini obi se ko pe mo a onko obo pini obi a e yi wa ma kese